sige dig så godt du på. I dag er det sådan du går. Måske du måske har sin nok i sige dig så godt du på en kamer. Nåne se på, nåne se på toni tukska. CJWE Mokkenstes.